0: život je pohoda, život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio Kontakt.